0: Esawa ziwe zenyezo kumacha.
1: Here we go.
2: Chino chechijulo chesawa eno ku MCF Radio.
3: Tolinda nga kweba katonda yugire nawe. Nemi sana katonda yugire nawe. Wechokula tambulira mu moyo. Ekituta kutambulira mu zonto. Noloza bino, noloza bibino. Byolabye mu kkubo abawala babaka kati bosanze abona bono.
2: Kino kyekibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako MTN Voice Bundles ezikuganya okuba ku buli mukutu gwonna ku bbeeyi ddondolo nyiga *10*21# oba okozese My MTN app olondeko daily bundle kubanga we twogera tetubaako kkomo. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
4: Freddy!
5: Osmosis chichi
4: Fredola boss omunene ombede binojo kamalabyo nawange
5: gwe kakole
4: azisasanya aziwaiwa senka gala tregu ya msimbi Freddy
5: Osmosis lero sirina sente
6: Mpura ye mitwala biri nzijuza kaduka akandi.
7: Wacho utawa nokwe ula sente mbori na MTN Momo. Uwe sotinge kwa sasa MTN Momo app obanyiga *555# okufuna loni ya yamangu. Luna koloni ya kukolido kuva mweza nyingi zetulina nga tuliwamu tewali chitulema.
8: MTN
7: Momo elunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.

tukufude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wanukuchenda munana katonyeza msambu. Emele yomu oyogo tukugamba anti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba tomu gerwa.

tukufude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wano kuchenda munana katonyeza msambu. Emele yomu oyogo tukugamba anti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba tomu gerwa.